0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.
0: Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
2: За кожен новий день.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: навіть не страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо «Байрактар».
2: Розмови про колір болю початок.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Радио Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

Радіо Байрактар. Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, все мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Де я вчусь,

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. З

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року. З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початком повномасштабного вторгнення Фішер повернувся в стрій. Він брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Сумщину і в звільненні острова Зміїний. Його останній політ відбувся 5 червня 2022 року. Побратими повідомили дружині Дмитра, що літак зник з радару. Су-27, яким керував Дмитро, був збитий російською ППО під час складної бойової місії біля Оріхова Запорізької області. Майже півтора року Дмитра вважали зниклим безвісти, і лише на початку лютого 2024 року його тіло змогли евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Крізь вік.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Ой, у лузі червона калина.

0: Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі.

0: Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було з кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
1: Бебете туман.

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна під час оборонної виставки МСПО у Польщі вперше показала пускову установку зенітних ракет «Корал». І з цього приводу в мене є декілька рядків.
2: Давай.
1: Покажіть, як той корал збива шахети. Покажіть, будь ласка, цей сюжет. Потім на лафеті хай під'їде і покладіть побільше там ракет. Він збиває шахеди чи ні?
2: Костя,
1: ну.
2: Він збиває не тільки шахеди.
1: Серйозно? А ну розповідай швиденько, дуже цікаво.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, як це виглядає зовні, взагалі, вся ця історія?
1: No.
2: Це велика от вантажівка «Татра», пам'ятаєш, чеська, така, ми про неї говорили, з колісною формулою 8 на 8, тобто це що означає?
1: Ну, що там 8 колес з одного боку і 8 з іншого.
2: І крутяться вони одночасно, ну, типу повнопривідно. От на неї встановлюють таку спеціальну платформу, яка називається «Корал».
1: Отак от.
2: Круто те, що вона може приїхати, розгорнутися, вистрілити і поїхати одразу назад, для того, щоб рашисти не вичислили, де вона знаходиться.
1: А в дверях під прошивкою тютюн складають чи ні?
2: Чи що?
1: Ну, це пачки цигарок. Коли в Польщу їхали на виставку, перевозили.
2: Боже, як тяжко з тобою. Питання, на яке я даю тобі відповідь, чи збиває вона шахеди.
1: Ну.
2: Вона збиває крилаті ракети.
1: Ого.
2: Вона може збивати шахеди.
1: Так.
2: І начебто вона може збивати балістичні ракети.
1: Та ну ще ж не було такого у нас.
2: Щось
1: озброєння.
2: По типу російських іскандерів. Тому, ага. Костя, пишуть, що може. Як вона це робить? Значить, коли ракета вилітає з машини, вона рухається за рахунок власної внутрішньої системи навігації.
1: Так.
2: От, інерціальна це називається. Тобто вона просто знає, в яку точку неба їй потрібно летіти.
1: Угу.
2: Далі, після цього, поки ракета летить, великий радар Землі може ще нею курувати. Типу, якщо, наприклад, та ракета, яку треба збити, йде в іншу сторону, то радар знизу ракету нашу.
1: Алло! Розвертаємось на 360.
2: А це хто?
1: А це ракета.
2: Хорошо. От приблизно такий діалог відбувається. І коли ракета підлітає близько до ворожої цілі, в неї в носі вмикається маленький радар, тобто така активна радіолокаційна головка самонаведення. І от цього моменту ракета вже не залежить від команди на землі, вона просто бачить ворога і летить в неї. Ну, тобто ворожу ракету.
1: Зрозуміло.
2: І вона не збиває її, типу, удар в удар, вона біля ворожої ракети вибухає.
1: Да. Зрозуміло.
2: І таким чином збиває іншу ракету. Значить, її взагалі почали розробляти ще в 2016 році.
1: Серйозно? Готувалися?
2: Да.
1: Щось знали?
2: Напевно. І рання версія до 21-го року важила 300 кілограм і летіла на дальність до 300 кілометрів і висоту 10 кілометрів. А тепер уже є сучасна версія. Вона вже важить 450 кілограмів.
1: Ого.
2: Поправилася трошки за зиму. Її довжина майже 5 метрів і всередині має 36 кілограмів. Ось така от у нас тепер.
1: Ти теж колись мав 36 в 5 класі. Ні, мабуть, раніше ще.
2: Да, при народженні, скажи.
1: Так, ну якщо це така крута ракета, установка, то дайте дві, як кажуть. А от краще 8. Там же ж 8 колісних систем.
2: Да, 8, Костя. Ну, якщо така логіка, то нехай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Слухайте радіо Байрактар.
5: Ахлен та зеленою напої подавай. Слухайте музику української перемоги.
6: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
5: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
7: В моїх

0: Костя Різьмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мене що очі НАТО вперше збили безпілотник в повітряному просторі Литви.
2: Ух!
1: Президент Науседа повідомив про це.
2: Байнушка почалася. Слухай, за попередню інформацію, дрон міг потрапити до країни з території Білорусі.
1: Да, ну, на те, щоб його збили, в литовці пішло 30 хвилин. І що, Костя?
2: І що? Ну що, вітаю країни НАТО з цим визначним і дуже важливим збиттям. Тепер ви офіційно можете на винищувачі намалювати свій перший, сподіваюсь, не останній, шахет.
1: Сьогодні вихідний день. Завтра святковий парад і безкоштовна кава всім.
2: Пілоту винищувача НАТО присвоєно звання Героя Північно-Атлантичного Альянсу.
1: В центрі столиці виступить латвійський гурт Альянс Проджект з піснею.
2: Хто тримає Пентагон? Пілот Антон. Пілот Антон. Чомусь я подумав, що
1: да,
2: Антон звати.
1: Футболки з принтом пілотів НАТО вже у всіх магазинах. 10% з продажу на купівлю патріотів для України.
2: І десь там наш дядя Міша з мобільно-вогневої групи, який тільки-но закінчив нічне чергування, хірачивши по тим бляшанкам з дашки, протерши дуло кулемета, прочитав цю новину, посміхнувся і поїхав трохи поспати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна та Рашка домовилися про енергетичне перемир'я.
2: Да? Mm-hmm. А Рашка в курсі про це?
1: Це вже інше питання.
2: Так, ну я не бачив нічого про енергетичне перемир'я, прям про домовлення.
1: А якщо так, Дональд Трамп заявив, нібито Київ і Москва вже домовлялися взаємно не обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
2: Наш старий американський рудий друг. Да, все понятно, чому він так цим переймається?
1: Ну, Кость, це логічно, каже, що українські удари по рашківських НПЗ нищать дизель, який там є. І через це у всьому світі зростають ціни на пальне. Американці змушені переплачувати на своїх заправках.
2: Тобто це все не через війну з Іраном і тим, що в США скоро вибори в Сенат і республіканці там не дуже дотягують, а через наші атаки на рашківські НПЗ. Вірно? Цікаво.
1: Що саме?
2: Чи трампівська дурість передається повітряна крапельним шляхом?
1: Сподіваюсь, ні, Кость, ти що?
2: Так а що, ми готові?
1: Ну, Зеленський каже, що так, але тільки якщо партнери дадуть залізобетонні гарантії, що Рашка відповідь не буде чіпати наше світло, порти і логістику.
2: Тобто, ніфіга не буде, бо Рашці насрати, а залізобетонні гарантії від ЄС вже звучать як анекдот від дяді Жори.
1: Кость, ну не скажи, ну реальні переговори через посередників реально вже тривають кілька місяців. Правда, до фіналу ще далеко, але
2: та, ну які перемір'я, ну ви в це вірите, ну скажіть мені, коли це Рашка чогось дотримувалась? Гайди, знімайте рожеві окуляри Арбайтен, що ви там придумали?
1: Почекай, наша енергетика сильно побита попередніми обстрілями. Ну, якщо взимку знову бахне мінус 15 і Рашка виведе з ладу залишки нашої генерації чи якісь там, не знаю, ключові підстанції, то ми лишимось не просто без світла, а без тепла, без водички. Кость, ну куди це?
2: Саш, ну ми готові, ми вже знаємо всі лайфхаки. Ну, наприклад, сніг тане вже при температурі плюс 2. От вам і вода, будь ласка. Якщо вдома плюс 5, да, холодильник можна вимкнути з розетки, використовувати як шафу для одягу.
1: Прекрасно.
2: Будь ласка. Якщо вам холодно, да, підніміться сходами на 16-й поверх і спустіться назад. По-перше, зігрійтесь, по-друге, спорт.
1: Ну,
2: і головне, купуйте тільки той одяг, який шуршить при ході.
1: Чого?
2: В темній квартирі ви завжди знайдете один одного за звуком. Будь ласка.
1: Звучить не дуже оптимістично.
2: Головне,
1: ти знаєш,
2: що без русні, а там якось викрутимось.
1: Ну, тут да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: 204-40-40.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 на годиннику. Доброго раночку.
2: Доброго, звісно, доброго, Костя.
1: Да?
2: Я встиг на роботу.
1: Серйозно?
2: Ну, то, в сенсі серйозно, то ж сижу біля тебе.
1: Угу. Ну, добре. Але якщо ти плануєш кудись далеко, то, значить, будь уважним, тому що «Укрзалізниця» від сьогодні запроваджує нові тарифи на приміські потязі. Поїзди. Вартість залежить від відстані. Ну, мандрівка до 50 кілометрів.
2: Добре.
1: Вартуватиме 30 гривень.
2: Ще прохання до «Укрзалізниці», будь ласка, перевірити всіх своїх провідників.
1: Так.
2: Щоб вони, деякі з них не спілкувалися російською мовою.
1: О, Саша, курлений.
2: Да. А деякі з них... Так. Коли я приїхав в Хмельницький, і почалася масована дронова атака, і прямо над головою збивали дрони, не проводили евакуацію.
1: Так, конкретно, потяг, вагон...
2: «Укрзалізниця», зв'яжіться зі мною.
1: Добре.
2: Все передам, все передам. Ні, я ж просто за безпеку людей.
1: Добре, нормально. Кирило Бондаренко за новини в прямому ефірі. За 3 хвилини буде розповідати, що там ще відбувається в Україні світі. Ще пісню «Української перемоги» послухаємо і до новин.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Через ранковий дроновий наліт у Святошинському районі Києва спалахнули склади. Попередньо без постраждалих. Крім того, вночі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Під ударом Нікополь та Марганецька громада. Понівечений багатоквартирний будинок. Люди цілі. Далі про гроші. Уряд схвалив проєкт держбюджету на наступний рік. Тепер його має розглянути парламент. Доходи очікуємо на рівні 5,6 трильйона гривень. Видатки на понад 1,5 трильйона гривень більше. 2/3 бюджету – це витрати на безпеку та оборону. Наступного року мають збільшити витрати на соціалку, освіту та охорону здоров'я. Також очікується підвищення зарплати вчителів, лікарів і медсестер. Мінімальну зарплату з 1 січня заклали на рівні 9546 гривень. Це на 899 гривень більше, ніж зараз. Прогнозований курс долара на кінець 2027-го – 48 гривень і 3 копійки. А тепер про військо. Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ зв'язку та кібербезпеки. Про це повідомили на сайті глави держави. Коваленко з 23-го року був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача військ зв'язку та кібербезпеки. І на сам кінець про мандри. «Укрзалізниця» від сьогодні запроваджує нові тарифи на приміські поїзди. Вартість залежить від відстані. Мандрівка до 50 кілометрів вартуватиме 30 гривень, 90 кілометрів обійдуться в 55, а якщо мова про 250 кілометрів та більше, викласти доведеться 1,5 гривень. Спершу нововведення запустять у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З наступного вівторка підключаться Одещина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Черкащина.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А тільки що Кирило Мадаренко казав нам про Святошинський район.
3: Ну,
4: не збрехав.
2: І що?
4: Я чув. Неприємно. То, що було в Святошинському районі. Я також бачив Костя. Да, вночі прокинувся від вибуху, підлітаю, думаю, боже, може, балістика, що, бо вже 3 дні лякають нас масованим обстрілом.
2: Так, так.
4: Дивлюся, от поки мій організм роздуплився, вже був відбій тривоги.
2: Ну і... Дай Бог, щоб але, без наслідків.
4: Да, але в Києві є смог в окремих районах. Mm-hmm. Читайте десь в інтернеті, дивіться в Київ цифровий, якщо ну, ви в Києві. Mm-hmm. І закривайте вікна. І що?
2: Пийте багато води.
3: Як ти задихаєшся,
4: ні, да.
3: Вже тепер кликати на допомогу.
4: Сьогодні в Україні переважно сухо. Температура в день від 20 до 27 градусів в окремих регіонах. Давайте слухати детальніше. На заході 20-24, вночі і вранці місцями туман, на півночі до плюс 22, без опадів. Сталевий схід прохолодніше, 17-20 тепла, переважно буде сухо. На півдні та в українському Криму 22-23, також сухо. В центральних областях до плюс 24 без істотних опадів. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 21. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 12.
2: Наразі, значить, президент, я думаю, і уряд думає, де знайти стільки грошей, які закладені в бюджет на 27-й рік. Там прям в трильйонах все. Будемо трошечки розбиратися.
4: Ну, нові слова.
2: Пробуємо, да. Що таке трильйон, я з тієї школи не пам'ятаю. За 3 хвилини поговоримо про бюджет на 27-й рік.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Держбюджету на 27 рік бути.
2: Да, точно, Костя, ти впевнений?
1: Планується. Кабмін передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 27 рік. Якщо коротко, бюджет у нас знову воєнний, а цифри такі, що калькулятору потрібен психолог.
2: Психолог не проблема, Костя. У мене є хороший психолог. 1500 гривень сеанс.
1: Бюджетом не передбачено, вибачте.
2: Слухай, от і я йому так кажу, Костя, він ставте цілі, мислить глобальніше.
1: По бюджету.
2: Да, по бюджету. Давай.
1: А найбільша стаття – оборона і безпека. 4 трильйони 875 мільярдів гривень.
2: Вау.
1: Це майже 44 ВВП відсотка.
2: Угу.
1: Тобто держава прямо каже – безпека номер один для нас зараз.
2: Я хочу трошечки виправити тебе, Костя.
1: Давай.
2: Найбільша стаття – це номер 191, частина 5 Кримінального кодексу. Від 7 до 12 років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
1: Ой, юрист. Прокинувся, я у Францію звалю.
2: Магістр, на секундочку.
1: Давай, давай. При цьому Україна хотіла б мінімум 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги від партнерів отримати. Це і зброя, і ракети, і техніка, боєприпаси.
2: І багато всього іншого. В тебе все, Костя?
1: Особисто я також розраховую на допомогу якихось партнерів, але в держбюджеті про це також ні слова.
2: Біда. Давай я тоді про цивільну частину бюджету розкажу. На освіту має піти 328,5 мільярдів гривень, на медицину 292,5 мільярда.
1: Знову медиків.
2: Непогано. Ну, сподіваюся, ну, хоч щось.
1: Ну, добре.
2: На підтримку бізнесу закладають аж 96 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж було цього року.
1: Так.
2: Кажуть, що тут баблішко планують спрямувати на кредити, на гранти, на оборонні інновації, на страхування воєнних ризиків.
1: Може, якийсь бізнес відкрити?
2: Ти собі, наприклад.
1: Ну, не знаю, візьму кредит, приміщення в оренду, знаю, куплю гітари і буду вчити дітей грати. Як тобі?
2: Кось, якщо ти не знав, то бізнес – це коли є прибуток, а не коли ти шукаєш місце, де сховатись від своєї дачі.
1: А, ну добре, окей.
2: Зрештою, загалом доходи державного бюджету планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки – 7 трильйонів 272 мільярди. Тобто різницю, як то кажуть, доведеться знайти.
1: Так, дістаю диплом фінансиста, це ж, значить, 1,62 трильйони гривень ми маємо діру в бюджеті, це приблизно 36,3 мільярди баксів. Як цю діру закрити, скажіть, будь ласка?
2: Я собі ти в Італію з'їздив.
1: Та, Саша, ну вже вам раз.
2: Так, ну якось розберешся, Кось, не проблема. Середню ж зарплату прогнозують на рівні 35 тисяч 10 гривень.
1: Ого! А для військових?
2: Хороше питання.
1: На розгляд, як то кажуть.
2: Поки що, да.
1: Але ж важливий нюанс, який? Ти забув сказати. Це поки що проєкт бюджету, а не остаточний закон. Далі, документ має пройти парламентський марафон, обговорення, голосування, правки, дірібан, корупцію, міндічу, що треба, телемарафон. Ну, ти ж розумієш, що багато роботи.
2: Нюансів дуже багато.
1: Але
2: цифри красиві.
1: Цифри красиві.
2: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123 від 21.07.1993.
4: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Людина співає: «Кохатиму сильно, навіть коли будемо сиві». А ми живемо в Україні, я розумію, що бути сивими потрібен просто вівторок.
2: Або, щоб ти був Костя Ізюмов, тобі було 38.
1: Ну, або так, так. Я, до речі, іноді заглядаю в дзеркало і вже, в принципі...
3: Трішечки є.
2: Да, ну, тобі сивина йде.
1: Дякую, Саш.
2: Будь ласка.
1: А тобі йде розповідати, про що говорять українці, наприклад, минулої доби.
2: Дякую, Кость.
1: Будь ласка, розкажеш сьогодні?
2: Конечно.
1: Давай.
0: Про що говорить?
2: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські виробники успішно випробували новий перехоплювач, призначений для збиття російських реактивних безпілотників. За його словами, під час тестів вдалося уразити російський шахет.
4: Нам потрібно перемогти. У нас немає просто іншого шансу зберегти державу.
2: Це правда.
1: Гарно сказав. Пане президенте, давайте вже впроваджувати в роботу ці нові перехоплюючі, бо дихати немає чим.
2: Конкретно,
1: будь ласка.
2: Сьогодні зранку.
1: Ну, да.
2: На Львівщині жінка заплатила шахраям 540 тисяч гривень,
1: так,
2: щоб виграти безкоштовний iPhone 17 Pro Max.
5: Познайомте мене з такою дівчиною.
1: Зв'язіться, будь ласка, з цією жіночкою, поясніть, що таке фінансова грамотність.
2: Да, ну, буває якось.
1: Ну,
2: працівники АЗС Київщини швидше реагували на повітряні загрози і безпечно керували роботою заправок. Київська ОВА надасть їм доступ до військової цифрової системи відстеження ворожих цілей в реальному часі.
1: Ще, будь ласка, доступ до бомбосховищ, і не тільки їм.
2: Треба їм там щось побудувати.
1: Там.
2: Ну і мешканець Львівщини 14 років поспіль звертався в Рошен, щоб компанія перейменувала цукерки сливки-ленивки, відтепер вони називатимуться лінива корівка.
5: При Порошенку такого не було.
1: Де сливковизація? Слухай, бачу ціль, не бачу порошко. 14
2: молодець.
1: Років, молодець, Костя, Саш.
2: Хотів
1: ти
2: зробив.
1: Ти 14 да. років до чогось йшов так, прямо
2: да.
1: в стрім? До
2: своєї ваги майже сотка.
1: Ні, ну, Саш, не той рівень, ні. Давай щось інше.
2: Ладненько.
1: Дякую за новину.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 21 вересня, це у нас наступний понеділок.
2: No.
1: В Україні температура повітря істотно знизиться. Впродовж дня вона становитиме 10-17 градусів тепла, а також побільшує дощів, пише наша улюблена синоптикиня Наталія Діденко.
2: Але це похолодання не остаточно. Ще обов'язково будуть теплі дні. Ми на це сподіваємось.
1: Так,
2: ще зарано не змінювати гуми на зимову.
1: А я, до речі, і на літню не змінив.
2: Серйозно?
1: На зимові дотепер.
2: Ні, я в серпні якраз змінив.
1: Скось, зато я перший буде на літній і на зимовій гумі.
2: Ну, красавчик.
1: Поняв прикол?
2: Да.
1: Дуже давай про погоду, бо не смішний
2: погоду.
1: Прикол.
2: Що страшного, з ким не буває.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16 вересня на календарі. 8.30 на годиннику. Сьогодні в Україні переважно суха. Температура в день кладатиметься від 20 до 27. Це загально. А якщо по регіонам, от, наприклад, на заході, 20-24, температура кладатиметься протягом дня саме в таких діапазонах. Вночі та вранці місцями туман. На півночі максимум плюс 22 без опадів. На сталевому сході трошки прохолодніше. Там температура кладатиметься в межах від 17 до 20 градусів. Переважно сухо. На півдні в українському Криму 22-23, також без опадів. В центральних областях без істотних опадів стопчики покажуть максимум плюс 24. І в столиці України, місті Києві. Протягом дня сьогодні денний максимум плюс 21. А наразі в столиці плюс 13.
1: Ого.
2: І все.
1: Плюс 13.
2: Так, з опадів не передбачається.
1: Не передбачається, добре. Наталія Діденко нам розказує про погоду.
2: Так.
1: Людина розбирається.
2: Трошки.
1: Саша Крамер вам розказує про
2: гороскоп.
1: Бо що?
2: Бо хтось слухає його.
1: І такий, о! Сказати, бо розбирається.
2: О!
1: Ну ладно.
2: Сьогодні треба не сваритися.
1: Да.
2: Так і зроблю.
1: Зараз коротка реклама, а потім музика української перемоги. І повертаємося до вас в ефір з гороскопом на 16 вересня.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вийти.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Саша, я вважаю, що гороскопи потрібно актуальні читати людям.
3: Та
2: от
3: я що?
2: Наприклад, ну почекай, от я, наприклад, знайшов, яка ви осіння хандра. Овен це нудьга, агресор. Його хандра це лють на весь світ.
3: Так.
2: Діва маніакальний аналітик. Їй треба логалізувати свою депресію. Скорпіон готичний детектив. Поперед нудьгісти персонажем нуарного кіно. Стрілець, нудьга в бігах, козиріг, трудоголік у депресії, водолій, божевільний професор. Нашу я це
3: я от теж не розумію, Костя. Яка актуальність цього гороскопу тільки що була?
2: Не знаю.
3: А в тебе що, хандра осінням є?
2: Буває.
3: Серйозно?
2: Ну, да.
3: А коли в тебе є час? У тебе робота, служба,
2: діти? Я зранку просипаюся і розумію, що, ну, типу, щось не так.
3: Так це ти просто, Костя, ну, життя в Україні.
2: А, блін.
3: Трошки плачеш, їдеш працювати. Ура!
2: Ура! Люблю Україну.
3: Так, в мене є кращий гороскоп. Можливо, якось він тобі допоможе більше посміхатися. Поїхали.
1: Гороскоп.
3: Овен, досить чекати ідеального моменту. Робіть те, що давно хотіли, і кайфуйте від самого процесу.
4: Окей.
3: Тельці, не зачиняйтеся в мушлі. Нова людина або випадковий знайомий принесе вам нереально круту можливість.
2: От я вчора зачинився в кімнаті, а моя дружина Телець кожні 5 хвилин питала: «Ти де? Виходь, скільки можна?»
3: Кость, ну, у вас троє, а така ж кімната, в якій ти сидів. Одна совість має, да, інша можливість.
2: Ну, добре. Близнюки, робочий хаос нарешті розмокчеться. Викиньте старі шаблони та вирішуйте справи максимально дивно і креативно.
3: Цікаво.
2: Раки, часи змінюються. Часи змінюються, і замість того, щоб у паніці розганяти внутрішню тривогу, просто пригальмуйте. Прийміть те, що зараз коїться, не шукайте винних і не зліться на обставини.
3: Ну, от особисто я так і роблю, Кость. Угу. Оці кричать: тривога, тривога, навігатор не працює, що мені робити, ну, як мені доїхати додому?
2: Ну.
3: Ловіть шахед, який летить в потрібну вам сторону, і просто їдьте за ним. В чому проблема?
2: Да. Такі часи, такі поради.
3: Ну, а що? Лев, перестаньте копатися в собі і переживати через чужу думку. Дозвольте собі нарешті побути собою.
2: Окей.
3: Діви, ідеальний день, щоб обнулити старі образи. Відверті розмови виявляться значно простішими, ніж ви думали.
2: До речі, це дуже корисно обнуляти старі образи.
3: Да.
2: Угу. Ну, уяви, ти образився, пройшло 2 місяці, і ти вже забув на що. Логічно, що треба нові образи, бо старі вже забув.
3: Це хто сказав?
2: Моя Даша.
3: А ти?
2: А я вона вперечити, якщо вона так сказала, значить так і є. Я ж
3: правда,
2: знаю.
3: Да.
2: Терези, тримайте грандіозні плани в секреті, поки немає гарантій, космос за вас, але тиша зараз дорожча. Скорпіон, після обіду увімкнеться такий шалений магнетизм, що бажання почнуть збуватися швидше, ніж ви кліпаєте очима.
3: Враховуючи, скільки ми спимо в теперішніх реаліях, Костя, то бажання реально можуть збутися швидше, ніж я кліпаю.
2: Я взагалі стараюсь не кліпати.
3: Чо? Кость!
2: А, блін, знову кліпнув, вибачте. Да.
3: Не кліпай, Кость.
2: Добре.
3: Стрільці, місяць залітає у ваш знак і вмикає режим турбо. Спрямуйте цю дику енергію на кар'єру. Козироги, час наводити лад в коханні. Перестаньте все тягнути на собі і дозвольте іншим вам допомогти.
2: Це реально крута порада. Разом реально легше, я от одружився, да? Всі питання вирішуються в 2 рази швидше.
3: Да.
2: А правда, поки тільки Дашині питання, моя дружина. Але ж ми сім'я, повинні підтримувати один одного.
3: Ну да, ну да.
2: Ну, да. Водолій, легко розкидаєте хвости, які висіли місяцями, а привабливість буде такою, що важко відвести погляд.
3: Oh my.
2: Риби, сьогодні ви головний інфопривід дня. Люди ловитимуть кожне ваше слово, але не прикрашайте історію для красивого слівця, бо ваші байки обговорюватимуть усі навколо.
3: Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко, риби. Здається, Костя, прогноз ідеально лягає в його теперішню картинку.
2: Для повноти цієї картинки не вистачає новини про те, що у нього знайшли кісту, як у Насті Каменських, і психолог сказав: «Їдь у Францію, відпусти, то все».
3: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі,
4: хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагро Партнер» підставить плече. «Вітагро Партнер». Друзі на полі.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Соціальна реклама.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Соціальна реклама.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 38-й зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника отримав на озброєнні італійсько-швейцарський зенітно-ракетний комплекс «Скайгард» «Аспід».
2: «Аспід».
1: «Аспід». Окей, пісня.

0: не можу так високо тягнути ноту. Давай про скайга.
1: Добре, добре, гарна пісня, Костя, вообще, без проблем. Постав на місце, ну, коліна твої трусяться.
2: Курс молодого бійця.
1: ЗРК Skyguard Aspid. Це така собі суперсучасна купольна система протиповітряної оборони малої дальності.
0: Купольна?
1: Купольна.
0: Це, типу, виглядає купол?
1: Ні, Кость, це типу, коли зброя створює навколо об'єкта захисну таку напівсферу, типа купол, у якого ворожа ракета чи дрон просто не можуть пролетіти.
0: Типу, і ставлять закрити конкретні об'єкти, наприклад, ТЕЦ, якісь склади, там, будинок Кравченка, Мафи, Кличка, правильно я розумію це?
1: Правильно, Костя, правильно. Складається вона з трьох частин.
0: З яких?
1: Перша частина – це сам радар командного пункту Skyguard. Значить, виявляє ворожі цілі в небі, понятно, рахує їхню швидкість, висоту і віддає команду на знищення.
0: Так.
1: Друга частина – це пускова установка Aspid. Це така собі наземна машина, яка тримає ракети і вистрілює їх в ціль.
0: Третя.
1: Ну і третя частина – це зенітні гармати. Часто до цієї системи додають от такі спарені автоматичні гармати, які дострілюють те, що підлетіло зовсім близько. Оце.
0: А де все інше?
1: Що саме?
0: Ну як? Мобільна пузата хата. Модульний маф з кавою матча лати. Падлкорд. Врешті-решт. Коврики для йогів. Де
1: Костя,
0: це все?
1: Може тобі в креативний відділ ЗСУ піти?
0: А такі є?
1: Ти мені скажи, ти ж офіцер.
0: А як саме з РК Skyguard на мене переключили? Давай не відволікайся.
1: Давай, давай. Принцип роботи, знаєш, цієї ППОшки.
0: Так.
1: Радар сканує простір, засікає ворожу ціль, визначає її координати, висоту і швидкість.
0: Угу.
1: Потім цей ж радар безперервно опромінює, тобто підсвічує ціль таким спеціальним радіопроменем.
0: Так.
1: Його не видно, типу, це не червона якась така галочка, але все одно для ракети вона зрозуміла.
0: Угу.
1: Після того вилітає ця сама ракета, а Aspid, вона вловлює радіосигнал і прямує чітко на ціль. На зближенні вже спрацьовує безконтактний підривач. Тобто ракета вибухає поруч з ціллю і знищує її осколково-фугасною хмарою поражаючих елементів.
0: Шахеди збиває?
1: Звичайно.
0: Крилаті ракети?
1: Угу.
0: Балістику?
1: Ні.
0: 7.5 і 4 з плюсом.
1: О, такі ми вже баловані.
0: Це ж я за людей переживаю.
1: Ну да, ну да.
0: This is Skyguard. Да-да-да-да-да. Та вирубай вже, господи.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 8.56 на годиннику.
2: Доброго ранку.
1: Да, нагадую, у нас аграрна країна, якщо хтось забув. І да. В Україні вже понад 32 мільйони тонн зернових зібрали і обробили 60% від прогнозованих площ. Тому нашим фермерам завзяття і, як воно називається, коли
2: соя.
1: Закінчується цей аграрний сезон і там якісь свята? Чи дубки, чи якось так?
2: Ні, це, типа, їдеш в салон купляти новий крузак.
1: Я все розумію. Це теж. Так, за 3 хвилини Кирило Бондаренко про це і інші новини буде говорити у випуску інформаційному новин і поки музика української перемоги.
2: Дуже багато слова новин.
1: Не розумію. Новини на новинах новинами. Все, вирувай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Одна людина постраждала через ранковий дроновий удар РФ по Києву. Її ушпиталили. Відомо про влучання по складах у Святошинському районі. Крім того, ворог атакував поїзд Миколаїв-Київ. Екіпаж та пасажирів про загрозу попередили завчасно. Люди цілі. Для пасажирів організовують автобусні трансфери. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 63 із 80 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, є влучання на 7 локаціях. На Сумщині повернули стару тривалість комендантської години. Відсьогодні вона знову триває з опівночі до 5 години ранку. Рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації. Додам, на початку літа тривалість комендантської години на Сумщині скорочували до 4 години ранку. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген. Загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. Звістка з полів. В Україні зібрали вже понад 32 мільйона тонн зернових. Фермери обробили майже 60% від прогнозованих площ. Основні ранні культури вже зібрали. Найвища врожайність на Хмельниччині. Водночас за обсягами лідери Одещина, Дніпропетровщина та Кіровоградщина. І на сам кінець співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав сповільнити розвиток штучного інтелекту. Мовляв, це унікальна технологія, вплив якої буде складніше контролювати, ніж вплив персональних комп'ютерів чи інтернету. Серед найближчих ризиків Гейтс назвав кібератаки.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А я давно казав, що цей штучний інтелект нас до добра не доведе.
3: Чому?
2: Ну, тому що він так швидко і стрімко розвивається, що мені здається, скоро якийсь там кібератакою забере все в свої руки і буде керувати роботами. І Сара Конор, як казала колись в Термінаторі, все, апокаліпсис, майбутнє.
3: Блін, треба передивитися вогні, Термінатора, роботи. Бо я не розумію, про що ти говориш.
2: Ніхто не розуміє взагалі. Не дивитись нормальні фільми, оці ваші нові незрозумілі. Я навіть не знаю, що зараз в кінотеатрах.
3: Треба українською дивитися. Українською треба дивитися обов'язково, а ще потрібно слухати про погоду.
2: Давай.
3: На сьогодні в Україні переважно сухо, температура в день буде від 20 до 27 градусів, це в цілому по всій території України. Детальніше, на заході 20-24, вранці місцями буде туман. На півночі 20-22, без опадів. На сталевому сході прохолодніше 17-20, переважно сухо. Південь український Крим 22-23, також буде сухо. В центральних областях до плюс 24 без істотних опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 21, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 14, сонячно.
2: Так, ну і щоб штучний інтелект не забрав ваш інтелект, треба вивчати історію. А з історії ми з Сашою дуже добре опораємося. За 3 хвилини поговоримо про українських січових стрільців. Видатний легіон, і він боровся за нашу незалежність. Дуже-дуже в давні часи. Давайте.
0: Погода на радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В цей день 2500 січових стрільців Українського добровольчого легіону так. у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України. 16 вересня,
2: так. запам'ятайте. Ну тут є про що поговорити.
1: Я б навіть сказав, є про що поспівати.
2: Навіть так.
0: Наша історія.
2: Так, ну давай трошки я розкажу. Українські січові стрільці, перший український національний військовий підрозділ в 20 столітті, який мав унікальний склад і традиції.
1: І да? зараз Костя Ізюмов дасть трохи римованої історії.
2: Давай послухаємо.
1: Стрільці січові, це воїни мужні, від полковника і до Харунжого, мали чіткі і конкретні цілі, незалежність і махач з Росії. Спочатку у складі Австро-Угорщини, потім свою незалежність зрощували, бились хоробро, діяли мужньо, як зараз казав би дехто, потужно. До речі, в лавах цього легіону жінкам воювати було не заборонено. І не тільки медсестрами були левиці, могли і кацапа вальнути з рушниці. А ще майже 40% стрільців, письменники, вчителі і митці. Достатньо культурна бувала спільнота, і поки йшла військова робота. Навчали селян українському слову, читали книжки, співали у хорі, проводили плідну освітню роботу, чим сильно бісили русню на болотах. Але цьому їм було замало, бо ще видавали стрільці журнали, в яких фіксували військові порядки, а ще історичні події нащадкам. Коротше, серйозні дядьки і дівчата, хоч коротко, але маємо знати, які були в ті часи моцні бійці. Легіон українські січові стрільці.
3: О, Коша, ну вмієш! От як ті стрільці співаєш, але пісень в тебе недостатньо.
2: В сенсі.
3: Ну, добровольці легіону за роки Першої світової війни створили близько сотні пісень, що поєднали в собі козацьку героїку, глибоку лірику і затятий оптимізм. Бачиш, Костя?
1: А гімн легіону? Да. Ой, Лузі Червона Калина, думаєш, Хливнюк заспівав? Слухай, ні.
3: Це ж не просто пісня, справжній мистецький символ українського спротиву.
1: Ой, Лузі Червона Калина похилилася. Да, давай разом.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфіська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Наше майбутнє, Костя, в ненадійних руках.
2: Поясни.
1: Ну і не наше, з тобою конкретно. Майже половина українських 15-річних школярів не має базових знань читання і математики.
2: Ай-яй-яй, це тобі вчителька твоєї племінниці написала?
1: Ні, Костя, це написала міжнародна програма оцінювання учнів PISA 2025.
2: О, називається.
1: Ну такої. Базового рівня не досягло 46% учнів з математики, 45% читання і 35% з природничих наук. Майже третина підлітків показала низькі результати одразу з усіх трьох дисциплін.
3: Привіт, GPT, як справи?
1: Да, привіт! Краще, ніж у українських школярів, а якщо заплатиш, я ж і намалюю апокаліпсис, який на нас чекає.
2: Ні, дякую, не треба.
1: Ну, я так думаю. Всього в PISA 2025 взяли участь понад 7 тисяч українських підлітків з 17 неприфронтових регіонів.
2: Да, не новина, а PISA прям якась.
1: І не кажи.
2: Слухай, ну, а як, блін, вчити? Саш, у мене вдома 15-річний підліток в пубертаті. В них дистанційка зараз, вона прокинулася, вимкнула той зум, навіть не встаючи з ліжка. Причому під час тривоги вони ж не вчаться навіть по зуму. Школа не бере на себе відповідальність, укриття не підлаштовані. І це якийсь ліцей. А що там взагалі в звичайних школах, я й уявляти не хочу.
1: В наші часи не було такого когось.
2: Ну, да.
1: Ну розбуди мене вночі. Я точно знаю, що квадрат гіпотенузи, який дорівнює сумі квадратів катетів, кось. Все, це
2: зараз,
1: знаю.
2: А зараз їх запитай, скільки буде 6 на 7, вони скажуть 6-7, не ржать почнуть.
1: Хіба це смішно, вибачте. Ну, от в нас був гумор.
2: Який?
1: Коли фізик показував свою ебонітову паличку.
2: Ну, а мали б до слідчого викликати і в тюрму посадити, коли
1: смішно,
2: б показував.
1: Я от пам'ятаю, я пилок із тичинки потрапляє на приймочку пестика.
2: Дівчина поїхала до батьків?
1: Так, знаєш що? Треба лайфхаки. Не можна ж просто ржати з цього.
2: А, ні, не можна.
1: Не можна.
2: А які лайфхаки?
1: Записуйте.
2: Давай.
1: Лайфхак номер один. Не вчіть дитину. Змусьте її вас чомусь навчити. Наприклад, поясни мені, як працює TikTok алгоритм. І дитина така, фу, ну нарешті мама зрозуміє, хто тут геній. І ви такі, а тепер поясни, чому саме це відео тобі показало. Все, ось вам і критичне мислення без підручника.
2: Нормальний хід, Олександре.
1: Да. Далі, не кажіть, іди читай книжку.
2: Це звучить
1: трошечки, да, для підлітка приблизно так само, як іди добровільно здай кров.
2: Ауч.
1: Краще попросіть його зібрати коментарі під відео. Наприклад, ось цей пише, що земля плоска.
2: Угу.
1: Доведи, що він не правий. Все, дитина відкриває Google, шукає інформацію, порівнює джерела.
2: Так, але ж під коментарями ще мільйон матюків, їх теж розбирати треба.
1: Кость, хто сказав, що це не елемент навчання?
2: Наприклад.
1: Замість русифікованих матюків, які ми чуємо в суспільстві, да, пишіть українські, щоб тобі пір'я в роті поросло. Най тебе качка коп, сракамотика.
2: Це не лайфхак, а повний висорок.
1: Да, о, суть ти уловив.
2: Дякую.
1: Да. Ну і лайфхак номер три, найважливіше, розмовляйте з дітьми. Не тільки уроки зробила, прибрала, телефон відклади. Питайте, що ти сьогодні дізналася? Що тебе здивувало? Як ти думаєш? Чому ти так вважаєш?
2: Таке розумне, Саша. Будеш мати своїх підлітків, будеш тут пуп рвати.
1: Не виходить поки.
2: Ні, що матюка це українською слабенько виходить.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Офіційно заявляю, Костя Ізюмов – псих і нарцис.
2: Чого це?
1: А що, ні?
2: Та, ну...
1: Ти вважаєш себе творчою людиною?
2: Так.
1: Дослідження. Творчими людьми найчастіше виявляються психопати і нарциси.
2: Я не психопат! Нормальний.
1: Але такий красивий, так? Так, ну, нове дослідження. Кажуть, що люди з темними рисами особистості частіше домагаються творчого успіху. А, творчого успіху. Ні, ти не нарцис і не психопат.
2: Добре.
1: Ну, який в тебе творчу?
2: Ну, у мене пару пісень грає, все ж таки, на параді.
1: Це був жарт.
2: А, ладно, смішно.
1: Пісні в тебе красиві.
2: Я сьогодні зраночку йшов, погода класна. Я продумав приспів нової пісні,
1: да?
2: Але це буде трошки згодом. А про погоду, наприклад, можу поговорити і зараз.
1: Не можеш, а мусиш.
2: Мушу.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16 вересня на календарі. Сьогодні в Україні переважно сухо. На заході стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 24. Вночі та вранці місцями туман. На півночі температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 22 градусів без опадів. На сході також без опадів, але трошки прохолодніше. Там температура коливатиметься від 17 до 20 градусів з позначкою плюс. На півночі і в українському Криму плюс 23 максимум сухо, а в центральних регіонах плюс 24 денний максимум без істотних опадів. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурні показники не перевищать 21 градусу. Наразі в столиці плюс 15, мінлива хмарність без опадів.
1: Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Ерефія двічі цілилась в літак з ним на борту.
2: Скотина.
1: Да, мусимо про це також поговорити за 3 хвилини. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів РФ я двічі цілилася в літак з ним на борту.
2: А все мали б хоча б раз на в автівку генпрокурора.
1: Просто не туди. Працювати. Перестань. Mm-hmm. Ні, Зеленський, значить, сказав, що в Молдові перебував його президентський літак. Саме так. Тому вони атакували Молдову. І коли вони поверталися додому, знову через Кишинів, вони вчинили так само росіяни.
2: Ну це ж психологічний тиск.
1: Костя, ні, психологічний тиск це трошечки інше.
2: Наприклад.
1: Ну дивися, метро по 30 гривень.
2: Ну,
1: кава без кофеїну на бананову. Бірка від футболки, яка тобі отут натирає з боку. Да. Наближення ТО машини з об'ємом мотора 4,5 літра дізель.
2: Блін.
1: Дівчина, яка питає, коли будуть наші спільні фотки в інстаграмі. Комуналка. Твої пісні в кінці кінців. Кость, ну, от що таке психологічний ти.
2: Ну так, згоден. Але наш президент каже, що це було частиною російської стратегії. Атака на його літак спрямованою на залякування його та інших іноземних лідерів.
1: Джинсонюк он теж сказав, Костя, що було гаряче в поїзді, знаєш.
2: Додатку показували, що вагон з кондиціонерами по факту без, чи що?
1: Класика жанру, дуже смішно. Нещодавно під російський удар ледь не потрапив спецпоїзд з Джинсонюком і радниками європейських урядів. Серед них був і радник канцлера.
2: Слухай, потрібно всім нашим зібратися разом з партнерами і влаштувати якісь алеверди для Путіна.
1: Чого?
2: Ну, атака у відповідь на терориста Путлера.
1: А, є ідея?
2: Є пісня.
1: Ну, ні.
2: Уночі біля бункера отого твого я б розклав під сотню всіх ракет і сказав би, не хвилюйся, Вова, бо насправді їх там нєт. Десь о п'ятій вони здетонують, ти не встигнеш зрозуміти, як. Тимчасово тебе окупують, поки догорить маньяк.
1: Слухай, Костя, отака офіційна заява від мене. Якщо це станеться, я готовий на все.
2: Що, і фотку з дівчиною викласти в інстаграм?
1: Ну не тисни на мене, ну Костя, ну перестань.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ІМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Запах насолод – це коли ти йдеш Києвом, наприклад, Хрещатиком, і чуєш від підлітків українську мову. А поки що...
2: А потім прокидаєшся і такий, блін, треба на роботу.
1: Так, це був сон, на жаль.
2: Дуже жахливо.
1: Дуже багато російськомовних.
2: Так, і тут питання, знаєш, насправді до батьків. Тому що батьки дозволяють...
1: Так, спілкуюся з дітьми, навіть не підлітки. От я дивлюся, біля під'їзду, де ми живемо, ходять батьки. Батьки з маленькими дітьми спілкуються російською. Звісно, що вони будуть спілкуватися.
2: А спілкувалися б українською мовою з нашою Оленою Зінченко, давно би вже у всіх все було добре. Олена Зінченко, наша колега, наша бусинка, наша хто вона?
1: Мотиватор.
2: Коротше, продюсер і редактор нашого шоу. Ну все, якось ми нормально вже там.
1: Ну да. Вже.
2: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, щоб ми з Костю говорили українською із дітьми і між собою.
1: Так.
2: Значить, ми ці слова не знаємо, але маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більше на фантазію. Більше, Олена, так. Що там сьогодні? Привіт.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «тримбулька».
1: Я зі школи не тримбулька. Ну, це... Так. Будемо.
2: А що вона така задоволена? Тримбулька.
1: Не знаю. Ну, я думаю,
2: там
1: що...
2: Там це жах якийсь.
1: Дивись, вночі потягнув ковдру на себе, на ранок дивлюся на дружину, а її тримбулька. Ну, типу, трясе. Трясе від холоду.
2: Прикольно.
1: Ось така от версія.
2: У мене трошечки про інше.
1: Про що?
2: Дорослі чоловіки грають на трембіті, а маленькі хлопчики на трембульках.
1: Я, в принципі, так і думав. Так, я думаю, ані ти, ані я не вгадали. Вгадала лише Олена. Що там?
3: Трембулька – це молода зелена цибулька.
2: А ти що?
3: У реченні це звучить так. Найкращий сніданок – це свіжий хліб із маслом, щедро посипаний запашною трембулькою.
1: Ага, Олен, то ти давно не цілувалася, щоб зранку трембульку їсти. Так, ну, дивіться, якщо хочете не так лажати, як ми з Сашою, а трошечки шарити в нашій ненці, в нашій мові, то качайте Укр без проблем. Це курс від Олени Зінченко, його можна знайти в інтернеті. Нетах тих ваших, і нагадую, що Оленка наша збирає на авто для мобільної вогневої групи, щоб забувати ті шахеди. Тому знаходьте її в соцмережах, можете запитати, до речі, про курс і просто допомогти зі збором. Олена Зінченка, дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55. Значить, на годину.
2: Тягни.
1: Доброго ранку. Ні. Дивись, хороші новини. Відсоток збиття реактивних дронів зростає.
2: Так.
1: Це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
2: А звідки
1: Поповся якісніше
2: знає?
1: Збиває. Ну, що знає. Готується масштабування певних рішень, які мають знизити ефективність цих російських засобів. Ну і взагалі Зеленський казав, що випробували якусь систему перехоплювачів.
2: Випробували. Ми про неї будемо говорити трошечки пізніше, але насправді там не все ще так гладесенько, як би хотілося.
1: Ну, сар, хотілося б взагалі, щоб Росія не існувала, але ж, на жаль, маємо, що
2: хотілося
1: маємо.
2: Щоб цей текст говорив не ми, а Кирило Бондаренко теж, якби, знаєш.
1: Речі, Кирило Бондаренко також буде говорити, але за 4 хвилини. Поки що послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
2: І силам безпілотних систем дякуємо, які дякуємо. Вночі атакували Сизранський нафтопереробний завод.
3: Прекрасно.
2: 800 км від України, на секундочку.
4: І... 800 км вже звучить, типу, як...
2: Ну, таке, да?
4: Да. Двушка? Хорошо.
2: Middle strike чи що? Кирило Бондаренко може про це розповісти більш детально. Кирило, чого мовчиш? Давай вже.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Дніпропетровщини. Рашисти дроном вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині. П'ятеро людей загинули на місці, ще семеро постраждали. Крім того, на Полтавщині російський безпілотник влучив у промисловий об'єкт. Також під атакою була енергетика. Обійшлось без жертв. Росія палає. Сили безпілотних систем вночі атакували Сизранський нафтопереробний завод за 800 кілометрів від українського кордону. Ураження підтвердили у командуванні сил безпілотних систем. Відомо про влучання в установку первинної переробки нафти. Додам, на цьому НПЗ виробляють бензин, диспаливо та авіаційне пальне. Відсоток збиття реактивних дронів зростає, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Мовляв, ППО все якісніше збиває, а також готується масштабування певних рішень, які мають знизити ефективність російських засобів. Додам, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про успішне випробування ще одного переховлювача російських реактивних дронів. Парламент посилив відповідальність за так зване дробство. Йдеться про передачу або використання банківських карток і рахунків у шахрайських схемах, зокрема в роботі кол-центрів. За передачу власної картки чи доступу до рахунку передбачений штраф до 7 тисяч гривень. А за купівлю, продаж або використання чужих карток може загрожувати до 8 років ув'язнення. І на сам кінець про небесну красу. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнодень. А це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі у всьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Кирило, тільки що в новинах Костя розказував про те, що світловий день починає скорочуватися.
2: Так.
3: Чи буде скорочуватися? Мені здається, вже скорочується.
2: Ну так, я зранку стою темно вже.
3: Сьома вечора вже якось так, ну, трошечки...
2: Так, це найнеприємніше взагалі взимку, коли ти засинаєш в тебе ніч, прокидаєшся в тебе ніч.
3: Да.
2: І тільки десь близько півтори години вже пропрацював, починає світанчик.
3: Да, а вже й додому треба
2: вже йти. Додому, да, знову ніч.
3: А мені подобається така
2: ну,
3: історія.
2: Тобі, так, да, мені ні.
3: Да. Я ж це, знаєш, аби слюні попускати, поплакати, а оце осінь.
2: Гідезіплайм же кабахнути.
3: Ні, не п'ю гідезіплайм зараз, ні, але при собі ношу.
2: Молодець.
3: Хочеш?
2: Ні, дякую, ми поки тримаюся.
3: Точно?
2: Давай про погоду.
3: Сьогодні в Україні переважно сухо. Температура в день буде від 20 до 27 градусів. Це, в принципі, по всій території України. Детальніше на заході буде 20-24, на півночі 20-22. Без опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 20. Там буде найпрохолодніший регіон, але переважно сухо. На півдні в українському Криму 22-23. Також буде сухо. В центральних областях плюс 24. 24, без істотних опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 21, буде мілива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві і сонячно, і плюс 16.
2: Передали, значить, Кабмін до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Є нюанси, тому що видатки трошечки більше за прибутки. І це, звісно ж, логічно, враховуючи, що ми живемо в стані війни, але як покривати взагалі, що там за цифри, дізнаємось за пару хвилин.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Держбюджету 2027 бути.
2: Точно.
1: Ну, планується.
2: Ага.
1: Кабмін передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027.
2: Так.
1: І якщо коротко, бюджет у нас знову воєнний.
2: Це добре.
1: Цифри такі ж, у калькулятору потрібен психолог.
2: О, та не проблема, Костя. У мене є психолог хороший, 1500 сеанс, будь ласка.
1: Бюджетом не передбачено.
2: От і я йому так кажу, не передбачено. А він каже, Саша, ставте цілі, мисліть глобальніше.
1: Так, по бюджету давай.
2: Давай.
1: Найбільша стаття – оборона і безпека.
2: Добре.
1: Що логічно. 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП.
2: Непомагано.
1: Тобто, держава прямо нам каже, війна поки не закінчується, безпека номер один.
2: Я тобі, Костя, хочу сказати, що найбільша стаття – це 191 частина 5 Кримінального кодексу. Від 7 до 12 років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
1: Скінь Кравченка, юрист прокинувся.
2: Магістр на секунду.
1: При цьому Україна хотіла б мінімум 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги від наших партнерс, зброя, ракети, техніка, боєприпаси, все оце, будь ласка.
2: В тебе все?
1: Особисто я також розраховую на допомогу, не знаю, якихось партнерів, але в держбюджеті про це також чомусь ні слова.
2: Да, яка біда. Тоді я про цивільну частину бюджету поговорю. Значить, на освіту хочуть виділити 328,5 мільярдів гривень, на медицину 292,5 мільярдів.
1: Де полікуємось якось, ну, так.
2: Да, чисто
1: водичку
2: подорожником.
1: Поп'єм, да.
2: На підтримку бізнесу закладають 96 мільярдів, що також непогано. Це майже вдвічі більше, ніж того року. Тут баблішко планують спрямувати на кредити, на гранти, на оборонні інновації і страхування воєнних ризиків.
1: Тихо, може якийсь бізнес відкрити?
2: Тобі? Наприклад.
1: Ну, візьму гітару, це приміщення в оренду, куплю ще гітар. От, і буду вчити дітей грати за кредит, звісно.
2: Слушай, Кость, якщо ти не знав, то бізнес – це коли є прибуток, а не коли ти шукаєш місце, де сховатися від своєї Даші.
1: Да? Ну, добре.
2: Да. Зрештою, загалом, доходи державного бюджету планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки 7 трильйонів 272 мільярди.
1: Я
2: тобто, різницю, як то кажуть, треба десь пошукати так. По карманам, Костя.
1: Я ж фінансист за освітою. Це ж виходить, що у нас 1,62 трильйона гривень діра в бюджеті, а це приблизно 36 мільярдів баксів. Як цю діру закрити?
2: Ніфіга собі, ти в Італію з'їздив.
1: Та живемо раз, що?
2: Да, ну, дивись, якось розберешся. Середню зарплату ж прогнозують на рівні 35 тисяч 10 гривень.
1: А для військових?
2: Ну, це хороше питання.
1: Хороше.
2: Тут я не знаю.
1: Да. Але важливий нюанс. Це поки що проєкт бюджету, а не остаточний закон. Далі документ має пройти парламентський марафон, обговорення, правки, голосування, дерибан, корупція, міндючу ж треба ще скинути, телемарафон.
2: Телемарафон, не забувайте.
1: Це ще тільки початок.
2: Да.
1: Це жарти, звісно, але слідкуємо, щоб якби затвердили.
2: Не факт, що це жарти.
1: А, не факт. Обідненько.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Українські військові провели наступальну операцію на півночі Донеччини.
2: В результаті звільнили село Середнє, а також зачистили від російських військових Новоселів, Олександрів, Ярову та околиці Кривого Яру.
1: І це, Костя, я сподіваюся, тільки початок.
2: Ти все вірно, Саша, підловив, точніше не підловив, а почув від пана Білецького, нагадаю, це командир 3-го армійського корпусу. Він нам повідомив, що українські підрозділи зачистили близько 75 квадратних кілометрів території, що 10 квадратних кілометрів деокупували.
1: Ось, щоб ти собі розумів, 75 кілометрів квадратних – це приблизно як місто Чернівці.
2: Але Чернівці давно вже звільнили, коли ти виїхав звідти, і стало набагато
1: дуже
2: краще.
1: Дуже смішно. Значить так, російські війська, за даними корпусу, зазнали значних втрат, близько 1500 військових, а також багато техніки і безпілотників.
2: Земля бетоном. Також окремо українські дрони били по російській логістиці.
1: Так, і через ці удари росіяни, за повідомленням корпусу, були змушені перенести постачання пального за межі вже України.
2: Десь в район Владивостоку бажано.
1: Не настільки, Костя, але все ж таки. Операцію назвали Вівальді.
2: Боже, як музично.
1: Красиво?
2: Да.
1: В третьому корпусі наголошують, це лише є перший етап, тож про подальші дії обіцяють повідомляти офіційно.
2: Я таки трохи понудити можу.
1: Попробуй.
2: А може, ну, не треба було анонсувати це, знаєш, ну, щоб ми там плануємо якісь наступальні операції. Ми колись вже про це говорили на весь світ, там новини, ми там підемо в контрнаступ. Якось не все вийшло в той момент. Може, треба було, ну, там, молодці, все класно зробили, ми вас обожнюємо, сил вам, успіху всім повернути живемо додому, але на тихенечко воно краще виходить.
1: Разу, вони кажуть, що підуть знову наступ, Костя, але по факту не підуть.
2: До речі.
1: Давай, нехай це залишиться таємницею. Нагадаємо краще про Антоніо Вівальді.
2: Давай.
1: Це італійський композитор, а пори року це цикл з 4 знаменитих скрипкових концертів італійського композитора, написаний ще в 1723 році.
2: Так, да, зима, літо, весна, осінь. Угу. Тобто, виходить, що ще три якихось таких
1: має
2: історії.
1: Має бути щось.
2: Але є ще один композитор український, який? Костя Ізюмальді. Ізюмальді – це псевдонім. І в нього є пісня в тему. Хочеш, заспіваю?
1: Послухаймо, маестро.
2: Давай виключимо світло і будемо мочити свина, собак, несамовито. Тих, хто кричав, ми друга армія світу. Будемо мочити, люто мочити. Давай мочити, бо з нами є правда, а в них на той світ лиш форма парадна. За Харків, Суми, Київ і Маріуполь, орків клятих,

0: тобою в кінці покажем FPC на прощання. Таке воно падло, в тебе вийшло навчання.
1: Да, от вам і парад за 3 дні в Києві. Бачите, до чого приводить? До таких пісень. До того, що ми боремося дотепер і будемо боротися. Ох, якби тяжко не було, хто б там що не кричав. Немає іншого в нас виходу. Немає. Кость, непогана пісня. Дякую. Непогана, так. Да. Ну, маестро з тебе такий собі, але пісня непогана.
0: Шамаєм та маєм.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Міністерство оборони України інформує.
16: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
15: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
17: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Значить так. Фантоми, пам'ятаємо, да? Це такі автомобілі, які за вами їздять і трошечки штрафи можуть зняти, да. Якщо ви перевищуєте швидкість. За 15 днів винесли 24 тисячі постанов за перевищення швидкості. Їх також планують запустити у Львівській та Дніпропетровській областях. Про це повідомили у поліції. І ось, знайшли, значить...
2: Управу на вас.
1: Управу на вас, щоб не було там. Бо я знаю, це під'їжджають до камер, одразу збавляють. І я так, до речі, роблю.
3: Таксі роблять.
1: Якщо камер немає, то ганяють як хочуть.
3: Я згоден з тобою, Кость, але дуже насправді, я от тут висловлю іншу трошки сторону.
1: Давай.
3: Дуже важко, наприклад, на якомусь...
1: Нормально
3: умовному,
1: їздити?
3: Ні, на одному якомусь умовному проспекті, де 4 полоси в одну сторону, їхати 50 км на годину. Ну, неможливо просто.
1: Саш.
3: Ну, стане, Київ стане просто.
1: Тільки перетинаєш кордон, де Європейський Союз і жорсткі правила, і за штрафи треба платити там не 300 гривень, а не знаю, там по 1500. Одразу можеш і 50 їхати.
3: Хорошо.
1: Було б бажання, як то кажуть.
3: Давайте не порушувати, бо найголовніше це
1: люди
3: ваше життя.
1: Люди помирають після цих ДТП.
3: Давай.
1: Про погоду давай.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 16 вересня на календарі, а 10:30 на годиннику. Сьогодні в Україні переважно сухо. На заході наші ненькі стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 24. Вночі та вранці місцями туман. На півночі плюс 20, плюс 22 без опадів. На сході на сталевому прохолодніше, там температура повітря коливатиметься в межах від 17 до 20 градусів. Переважно сухо. На півдні в українському Криму плюс 23 максимум, також без опадів. В центрі плюс 24 без істотних опадів. В Києві сьогодні температурний максимум плюс 21. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 17.
3: Дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів, Костя, вже придумали. Наче як
1: придумати
3: зробили.
1: Давно мали б. Було
3: наче
1: б добре.
3: Як зробили випробування, але є там певні нюанси.
1: Чомусь горить заправка, да?
3: Да, про які розказав головнокомандувач Збройних сил України Драпатий на доповіді нашому Зеленському президенту. Дочекайтеся, і ми вам доповімо, що відбувається.
1: Що собі?
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський мав зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим.
2: Олена Зеленська в курсі?
1: Кость, ти думаєш, хто дав дозвіл?
2: Кому?
1: Обом.
2: Ну так, да, в принципі, логічно.
1: Зрештою, коротше, посиділи хлопці, попили чайок і поговорили про нові дрони-перехоплювачі і про рашківський НПЗ.
2: О, я читав. Да. Я читав, що відсоток збиття реактивних дронів зростає.
1: Зростає, Кость, але там є ще свої нюанси.
2: Блін, знов твої нюанси, да. Розказуй.
1: Дивися, на випробуваннях цей новий дрон-перехоплювач вже збив справжній дрон. Угу. Це правда, да. Але один, штука правда в тому, що він поки що погано слухається керма.
2: От такое.
1: Досі треба доопрацювати систему керування, щоб він влучав стабільно. Вільно, а не один раз кількох спроб, тому таке.
2: Ну, знаєш, звичайні дрони, звичайними, вибачте, пісюнами також не одразу збивали.
1: До речі, Костя, а як назвуть цей новий дрон-перехоплювач?
2: Ну, дивись, враховуючи, що звичайний дрон-перехоплювач називається Піван-Сан, він же пісюн,
1: да,
2: то дрон-перехоплювач для реактивних дронів може бути гіперпрутень, реактивний стрижень,
1: так,
2: турбоштир, швидкісний болт, екстра дрючок, або надзвуковий набалдашник, як тобі?
1: Ой, знаєте, наших розробників не виключено, що якось так і назвуть.
2: Але я от що подумав.
1: Да, кажи.
2: Випробування і реальна війна – це ж, ну, різні речі.
1: О-о-о.
2: Збити один дрон на полігоні – це, ну, 20% ага справи. А 80% – це ж навчити систему працювати в умовах, коли ворог глушить зв'язок РЕП, маневрує та запускає дрон десятками одночасно.
1: Ох, і зануда, Костя, ти. Радів би, що скоро буде менше прильотів. Як не крути, 67 різних українських компаній працює над цими перехоплювачами.
2: Ну, да.
1: І от як тільки одна-дві моделі доведуть до розуму, все, їх запустять в масове виробництво.
2: І десь за півроку ми вийдемо на нормальні темпи.
1: Окей, без проблем. Хорошо, твої пропозиції.
2: А, так, я це чисто повкурюватись. Я хз, що робити? В укриття, напевно, ходити. До ЗСУ долучатись через перший центр круто. Коли відвій, після ті спать? Не знаю, що робити.
1: Не знаю, менше говорити, Костя.
2: Ну, добре.
1: Так, ну і ще планують нові удари по НПЗ рашківським. Ми говорили також про це з Драпатим, але...
2: Але?
1: Так, Костя, але Зеленський каже, що ми готові зупинити удари по їхній нафті, якщо партнери змусять рашку гарантовано не бити по нашій енергетиці і світлу.
2: Ага. Тобто нічого не зміниться. Ну, я зрозумів, окей.
1: Ну, що ж ти будеш робити з тобою? Ну Костя,
2: мовчу,
1: ну перестань. Ну, що таке?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літ, на медалі в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Значить, ті фантоми, які їздять по дорогам Києва,
2: так,
1: вже 20 штрафів тисяч виписали.
2: Може і більше.
1: Може і більше.
2: Ну, вони дуже багато виписують, насправді, да. І я тобі скажу, що я, починаю це дуже сильно слідкувати, хто за мною їде.
1: Угу.
2: Раніше я боявся, коли поліцейські їдуть. Не знаю, якийсь для мене завжди поліцейський психологічний тиск. Ну, от машина їхня.
1: Так, правильно.
2: А тепер я шукаю оту саму Шкоду Кодіак, по-моєму, чорну, щоб вона також зо мною не їхала. Ну, треба бути обережним.
1: Я згадав, 24 тисячі штрафів за 15 днів виписали. І ще планують у Львівській, Дніпропетровській області також запустити ці фантоми. Я вважаю, що це правильно. А якщо хто хоче зі мною посперечатись, послухати спочатку пісню, чому я так вважаю.
2: Давай.
0: Костя співає.
1: Тож про ситуацію на дорогах.

0: З'явився закута, ставив штрафи фіксувати, козаку передавати почав, та десь на 1020 написав. Козак дію лиш відкрив, він бачить штраф і офігів. Наступний раз буде менше тиснути на газ.
1: Або ні.
2: Або ще на 20. От коли будуть штрафи такі, тоді нормально стануть їздити. І люди не будуть в ДТП тих помирати. От за що ми топимо. Щоб безпека була на дорогах.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Реклама.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на Радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиночку. Значить, цьогоріч, під час святкування єврейського нового року в Умані, Рош Гашана, 50 тисяч паломників хасидів сплатили до держбюджету рекордні 25 мільйонів гривень на туристичний збор сюди. Давайте ще щось придумаємо. Якийсь новий рік для буддістів, я не знаю.
2: Китайський новий рік.
1: Китайський, будь ласка, у нас ще купа міст. Приїжджайте в Полтавську область, будь ласка. Бо Пішні, дуже класна туристична зона в Полтавській області.
2: Блін, це, да, це ж типу, ну, бабки на рівному місці.
1: Бабки шукаємо. Шукаємо спосіб, а це знайдеться.
2: Це точно. І так. В бюджет гроші підуть, да? Ну. І на озброєння потім, і дефіциту не буде, і в Міндіча будуть гроші.
1: Ну, магнітики попродаємо тим іноземцям.
2: Клас.
1: Все, за 5 хвилин Кирило Бондаренко нагадає і про це, і що новенького ще в новинах є.
2: Такі, а потім шапці сидить,
1: музика, музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Не вистачає, походу, професіоналів в країні.
3: Чому?
2: В Україні розпочався додатковий прийом заяв для вступу в магістратуру на контракт. До речі, на контракт можна не тільки в магістратуру вступити. Перший центр рекрутингу допоможе вам обрати собі підрозділ, посаду і навіть
1: ой,
2: напрям.
1: Ой, падлюка.
2: Кирило Бондаренко сидить і хоче або розповісти про новини, або долучитися на оператора БПЛА. Поки що не зрозуміло.
1: Да,
2: очі гуляють і там, і там.
1: Схожий тобі більше на кого?
2: Кирило Бондаренко?
1: Да.
2: На хобіта, я не знаю, ну, на хорошу людину.
1: Кирило, давай, ну, то така людина, скотина просто, розказуй, розказуй.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Служба безпеки запобігла теракту на Одещині. Спецпризначенці затримали російського агента, який власноруч зібрав бомбу, аби підірвати її поблизу адмінбудівлі однієї із державних установ Ізмаїла. Терактом рашисти сподівались розхитати суспільно-політичну обстановку. Не вийшло. Найманця затримали під час приготування бомби. Місцевий наркозалежний шукав легких грошей, однак отримав лише підозру. Нині йому загрожує до 12 років тюрми. Далі звістка з парламенту. Сьогодні депутати мають розглянути низку важливих законопроєктів. Йдеться, зокрема, про посилення відповідальності за аварії з постраждалими чи загиблими, встановлення кримінальної відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Крім того, на порядку денному розглянути зміни до податкового кодексу щодо ПДВ на товари, які замовляють онлайн за кордону, а також представлення проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. Ціни на українських АЗС знову зросли. Деякі великі українські мережі переписали цінники на бензин. Вартість 95-го коливається від 84 до 91 гривні за літр. За дизель доведеться викласти від 95 до 100 гривень. Додало і преміум пальне, а от автогаз без змін. Тепер про освіту. В Україні розпочався додатковий прийом заяв для вступу в магістратуру на контракт. Заклади вищої освіти самостійно встановлюють кінцеві строки приймання документів та проведення конкурсного відбору. Але загалом подати заяву вступники можуть до 15 жовтня. І на сам кінець звістка з Умані. Цьогоріч під час святкування єврейського нового року Рош Гашана 50 тисяч паломників хасидів сплатили до державного бюджету рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: За щось не вистачає. От, начебто, ну, непоганий ранок, цікавий ефір. Та ні, сьогодні виспався, до речі. Не вистачає якоїсь такої фразочки від тебе, після якої, знаєш, кожен українець такий, блін, а діло говорить малий, треба малий. Взяти, ну, не малий там, середній.
1: Ти знов про Кирила Бондаренка?
2: Ну, все, достатньо, вже такі жарти. Давай, Саша, будь ласка, базу нам якусь мотивуючу, щоб ми сьогодні йшли вперед.
5: Так. Сьогодні база буде від Мирослава Франковича Мариновича.
2: Так.
5: Це один з найвідоміших українських правозахисників, філософів, релігієзнавців і публіцистів.
2: Ну, давай, що
5: колись він навіть був політв'язнень СРСР.
2: Всі ми колись були.
5: Да. Сказав він колись такі слова, мені дуже сподобалось. Україна – це не просто географічна точка на карті.
2: Угу.
5: Це ментальність волі, так. Це світло, яке розганяє темряву, і це неймовірна здатність об'єднувати заради спільної мети тоді, коли інші вже давно опустили б руки.
2: І неймовірна здатність роз'єднуватись, коли саме час з'єднуватися. Ну, як зараз, наприклад.
5: Ну, але це також ми вміємо.
2: Ну,
5: але
2: вміємо.
5: Потім знову все одно з'єднуємося.
2: Коли припікає, да, ми такі всі один за одного, а ти тільки трішечко десь розслабончик на горизонті, все починається це вкурлення, щось нездоволення, всі погані, де там вже
5: у всьому
2: зміни
5: має бути баланс.
2: Да, баланс. Це про нас. Але треба його, як мінімум, знаєш, іноді вимірювати той баланс. Як він виглядає, ніхто не знає. Дякую, Саша, за такі настанови. Дякую вам за те, що були з нами. Олександр Крамер.
5: Я.
2: Костянтин Ізюмов.
5: Ти.
2: Ілля, наш звукорежисер, були з вами. Завтра почуємося о 8:00. Залишайтесь з музикою української перемоги. Слава Україні!
5: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: нагоді. Це все вже десь було, з кимось.
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Все було. Дорога закричала, блиснули байдужі ліхтарі. Ти пішла від мене до причалу і згоріла в полум'ї зорі. Вибухали дні незрозуміло, і життя котилося моє. Але там, де ти тоді зігріла, кожен ранок сонце устає. Радіо Б.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: acabarse друж, я не сумую, все буде добре, брате.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарського огляду. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо «Байрактар».
0: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті «Вайнтайм».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу оборону. Вже понад 80 підприємств долучились до приватної протиповітряної оборони. Це на 30 компаній більше, ніж було у середині липня. Нагадаю, цей експериментальний проєкт стартував наприкінці минулого року. Приватна ППО не діє автономно. Її групи є частиною багаторівневої системи захисту неба під керівництвом повітряних сил ЗСУ. Далі звістка з фронту. На війні проти України ліквідували російського генерала Антона Груніса. Рашист командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою, брав участь у спробах захопити Костянтинівку на Донеччині. Груніс також брав участь в анексії Криму. І про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях. Скрізь, де безпечно, мережі вже лагодять. В Укренерго громадян закликають раціонально споживати струм. Енергоємні прилади вмикати до 15-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції. Водночас економити споживання слід з 18-ї години. Європейський Союз посилить підтримку України цієї зими. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зі слів посадовиці, серед заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетика, протиповітряна оборона, а також санкції проти Росії. І на сам кінець про футбол. Сьогодні розпочинається основний раунд Ліги Європи УЄФА. Футболісти португальської «Бенфіки», за яку виступають українці воротар Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков, розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти італійського «Мілана». Стартовий свисток о 22-й годині за Києвом. Загалом сьогодні мають відбутись 9 зустрічей. Ще стільки ж завтра.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія як день.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Вона – наша героїня. Старша лейтенантка поліції Юлія Келеберда. Юлія народилася 10 квітня 2002 року у селі Караєчному Вовчанського району на Харківщині. Отримала освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Працювала у відділі поліції у Вовчанську. Коли у вересні 2022 року українські військові деокупували Вовчанськ, Юлія долучилася до евакуації цивільних. Дівчина стала частиною підрозділу спецпризначенців «Білі Янголи» з моменту його створення. Їздила на евакуації на Золочівському, Куп'янському і Вовчанському напрямках. Метою Юлі було допомагати людям. З найнебезпечніших населених пунктів дівчина вивозила дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю. Юлія вміла переконати людей евакуйовуватись, вміла підтримати, розрадити, бавила дітей під час евакуації. При цьому дівчина постійно ризикувала життям, неодноразово потрапляла під обстріли, але завжди була готова їхати у небезпечні точки. За плечима Юлії десятки врятованих життів. Її називали «Білим Янголом» Харківської області. Юлія дуже любила Вовчанськ і мріяла повернутися туди після війни. 20 лютого 2026 року Юлія з іншими спецпризначенцями вирушила на евакуацію. Поблизу села Середній Бурлук їхнє авто атакував російський БПЛА типу «Ланцет». Юлія Келеберда та її напарник Євген Калган загинули на місці. Ще один поліцейський отримав поранення. Ця евакуація стала для Юлії Келеберди останньою. Дівчині було 23 роки. Юлія Келеберда – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А вок.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
17: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
18: Соціальна реклама.
19: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.
8: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

тримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: вже зробив, більше ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
2: Радіо Байрактар.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Оцепібанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепібанк.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Реклама.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів. Якщо закон ухвалять остаточно, ПДВ нараховуватимуть і на покупки вартістю до 150 євро. Для некомерційних посилок до 45 євро пільгу пропонують зберегти. Нові правила можуть запрацювати 1 липня 2027 року. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Після російського удару, який вивів з ладу локомотив, поїзд Львів-Миколаїв не може продовжити рух. Пасажирам організували автобуси, які ми доправили до Миколаєва. Нині залізничники відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Тепер про звитягу наших захисників. В Україні ліквідували рашистського генерал-майора, який звітував про взяття Костянтинівки. Знищення Антона Груніса підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Наприкінці серпня Груніс отримав звання героя за окупацію Костянтинівки, яка й досі під контролем Збройних сил України. Українкам у ЄС радять мати доказ того, що вони законно перетнули кордон. Як зазначили у консульській службі МЗС, це може бути штамп у паспорті або електронна довідка від прикордонників. Документ може знадобитися під час оформлення тимчасового захисту, щоб не виникало додаткових запитів військово-облікових документів. Це стосується тих, хто оформлює захист уперше або повернувся до ЄС після тривалої відсутності. І наостанок, у Китаї серед школярів набрала популярності чудернацька тенденція – діти їдять домашні завдання. Щоправда, йдеться не про справжні сторінки із зошитів, а про снеки з рисового паперу. Зовні ці ласощі виглядають як мініатюрні копії китайських підручників та робочих зошитів. Діти кажуть, такі перекуси допомагають їм справлятися із навчальним стресом.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Світ TV Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинку слави, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Значить, ті фантоми, які їздять по дорогам Києва,
19: так.
18: 24 тисячі штрафів за 15 днів виписали, і ще планують у Львівській, Дніпропетровській області також запустити ці фантоми. Я вважаю, що це правильно. А якщо хто хоче зі мною посперечатись, послухати спочатку пісню, чому я так вважаю.
19: Давай.
18: Їхав-їхав козак містом, десь заразом мчав під 200 та раз. Два, тут фантом з'явився за кута. Став він штрафи фіксувати, козаку передавати почав. Та десь на 1020 написав. Козак дію лиш відкрив, він бачить штрафи, ох. Фігів наступний раз буде менше тиснути на газ.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Я почти справа. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Дітей вивозитимуть у супроводі батьків або законних представників. До процесів залучать поліцію, рятувальників та місцеві адміністрації. Далі про наших оборонців. Більше 80 підприємств долучилися до протиповітряної оборони України. Загалом заявки на участь в експериментальному проєкті подали 92 компанії. У Міноборони наголошують, такі мобільні групи не діють автономно, вони повністю інтегровані в національну систему ППО та працюють під управлінням повітряних сил. Тепер про підтримку. Україна стане членом нової Європейської ради безпеки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про створення нового безпекового форуму. До нього також планують запросити Канаду, Норвегію та Велику Британію. Крім того, Україна та ЄС планують створити спільну систему ППО на базі проєкту «Фрея», яка поєднає український бойовий досвід із європейськими технологіями та виробничими потужностями. В Україні стартувала сівба озимих зернових культур. Аграрії вже засіяли понад 170 тисяч гектарів. Серед лідерів за темпами робіт – Полтавська, Чернігівська та Дніпропетровська області. Паралельно в країні триває збирання врожаю. Аграрії всіх областей України обмолотили майже 7 мільйонів гектарів зернових та зернобобових культур. Це 60% від прогнозованих площ. І наостанок, у Японії кількість жителів старших за 100 років уперше в історії перевищила позначку в 100 тисяч. Найстаріші мешканці Фую Кісімото вже 114 років. Японці залишаються серед лідерів світового довголіття. Середня тривалість життя жінок сягає понад 87 років.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Запали вогонь.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: все стабільно, плюс, плюс. Все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Майже половина українських 15-річних школярів не має базових знань з читання і математики.
12: Ай-яй-яй, це тобі вчителька твоєї племінниці написала?
11: Ні, Костя, це написала міжнародна програма оцінювання учнів PISA 2025.
12: От називається.
11: От наші часи не було такого, Кость.
12: Ну, да.
11: Ну, розбуди мене вночі, я точно знаю, що квадрат гіпотенузи, який дорівнює сумі квадратів катетів, Кость, все, це повністю знаю.
12: А зараз їх запитай, скільки буде 6 на 7, вони скажуть 6-7, не почнуть.
11: Треба лайфхаки. Не можна ж просто ржати з цього.
12: А, ні, не можна?
11: Не можна.
12: А які лайфхаки?
11: Записуйте.
12: Давай.
11: Лайфхак номер один. Не вчіть дитину. Змусьте її вас чомусь навчити.
12: Mm.
11: Наприклад, поясни мені, як працює TikTok-алгоритм.
12: Так.
11: І дитина така, фу, ну нарешті мама зрозуміє, хто тут геній. Да. Далі, не кажіть, іди читай книжку. Це звучить трошечки для підлітка приблизно так само, як іди добровільно здай кров.
12: Ауч.
11: Краще попросіть його зібрати коментарі під відео. Наприклад, ось цей пише, що земля плоска.
12: Угу.
11: Доведи, що він не правий. Все, дитина відкриває Google, шукає інформацію, порівнює джерела.
12: Так, але ж під коментарями ще мільйон матюків, їх теж розбирати треба.
11: Кость, хто сказав, що це не елемент навчання?
12: Наприклад.
11: Замість русифікованих матюків, які ми чуємо в суспільстві, да? Пишіть українські, щоб тобі пір'я в роті поросло. Най тебе качка коп, срака мотика.
12: Це не лайфхак, а повний висорок.
11: Да, о, суть ти уловив, Костя, да.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Музика української перемоги.
13: Радіо Байрактар.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: країни.
1: Реклама.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду MetroChef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Не зупиниш нас тим.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада підтримала у першому читанні штрафи за надто гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення передбачено штраф 17 тисяч гривень. За повторне з гаманця доведеться викласти удвічі більшу суму. Також можливе позбавлення права керування до 6 місяців. Далі про звитягу наших захисників. У Генштабі повідомили про ураження російського бомбардувальника Су-24 на аеродромі у Саках, що в тимчасово окупованому Криму. На Донеччині вразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. На Луганщині оборонці поцілили у склад боєприпасів противника, а на Запоріжжі – у склад із пальним. Далі про підтримку. Італія передала українським лікарням 9 сучасних систем ультразвукової діагностики та мобільний рентген загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Нове обладнання зі штучним інтелектом допоможе точніше виявляти вроджені вади у дітей та зберігати здоров'я жінок. Діагностичні системи вже отримали медичні заклади Києва та ще 8 областей України. В Умань на святкування юдейського Нового року Рош Гашана цьогоріч приїхали близько 50 тисяч паломників-хасидів. За даними прикордонників, більшість із них уже залишили територію України. Лише за останні два дні кордон перетнули 40 тисяч гостей. Решта повернуться додому найближчим часом, а масовий виїзд пройшов без суттєвих затримок, зазначили правоохоронці. І наостанок про наших розумників. Українські школярі привезли 4 нагороди з Міжнародної олімпіади з кібербезпеки та штучного інтелекту. В Австралії вони змагалися з учасниками із 20 країн світу. Крім того, українці вибороли перше місце на Європейській математичній олімпіаді і бронзу на міжнародному турнірі юних фізиків.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо. Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Зеленський мав зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим. Посиділи хлопці, попили чайок і поговорили про нові дрони-перехоплювачі і про рашківські НПЗ.
15: О, я читав. Да. Я читав, що відсоток збиття реактивних дронів зростає.
14: На випробуваннях цей новий дрон-перехоплювач вже збив справжній дрон. Угу. Це правда, да. До речі, Костя, а як назвуть цей новий дрон-перехоплювач?
15: Ну, дивись. Враховуючи, що звичайний дрон-перехоплювач називається Піван Сан, він же Пісюн,
14: да,
15: то дрон-перехоплювач для реактивних дронів може бути гіперпрутень, реактивний стрижень,
14: так,
15: турбоштир, швидкісний болт, екстра дрючок або надзвуковий набалдашник, як тобі?
14: Ой, знаючи наших розробників, не виключено, що якось так і назвуть.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
16: Може, то був сон.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в надії.

0: що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
12: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
13: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
14: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А те Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Реклама. Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Одещині внаслідок російської атаки одна людина поранена, пошкоджено житловий будинок та складську будівлю. На Полтавщині після прильоту загорівся склад інфраструктурного об'єкта. Минулося без жертв. На Волині у Ковелі реактивний дрон атакував електровоз. Далі про здоров'я. На Кіровоградщині посилюють перевірки громадських колодязів через випадки отруєння дітей нітратами. Нині понад 250 тисяч жителів області користуються водою з нецентралізованих джерел. Фахівці пов'язують забруднення води азотними добривами і близьким розташуванням господарських споруд. Сьогодні в Україні згадують Георгія Гонгадзе. 26 років тому журналіст і засновник видання «Українська правда» зник. Згодом його знайшли убитим під Києвом. Ця справа стала однією з резонансних в країні і спричинила масові протести з вимогою відставки тодішнього президента. У 2013 році колишнього генерала МВС Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе. Далі про санкції. У США сьогодні пізно ввечері за київським часом відбудеться голосування за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Документ передбачає запровадження мита на російські товари та на експорт для країн, які купують російську нафту і газ. Під удар потраплять ключові банки на Росії, тіньовий флот, корпорація «Росатом» і постачальники компонентів для російського ВПК. І наостанок голівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла подробиці про свою поїздку в Україну. У Харкові вона відвідала підземні школи та поспілкувалася з дітьми, які продовжують навчатися і тренуватися попри обстріли. Тим часом її син Нокс провів для малечі заняття з муай-тай. У Карпатах Джолі зустрілася з родинами військовополонених.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразовує вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ ТВ Originals представляє
7: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
9: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
15: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Значить, ті фантоми, які їздять по дорогам Києва,
17: так.
16: 24 тисячі штрафів за 15 днів виписали, і ще планують у Львівській, Дніпропетровській області також запустити ці фантоми. Я вважаю, що це правильно. А якщо хто хоче зі мною посперечатись, послухати спочатку пісню, чому я так вважаю.
17: Давай.

0: З'явився за кута, став він штрафи фіксувати, козаку передавати почав, та десь на 1020 написав. Козак дію лиш відкрив, він бачить штраф і ох, фигів, наступний раз буде менше тиснути на газ.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Дихати. Хотіти. Припиняти. Розмова.

0: як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
7: Радіо. Байрактар. Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: дощ не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. Загарбники КАБами атакували Суми. 6 людей дістали поранення, серед них 14-річна дівчинка. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджено будівлю закладу освіти. Одесу ворог атакував реактивним дроном. Внаслідок удару загинула людина, пошкоджені приватні гаражі та легкові автомобілі. Далі попередження від залізничників. Росіяни намагаються отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці», їхнє розташування, а також про переміщення військових вантажів. Ці дані можуть використати для нових ударів. У компанії закликали не допомагати ворогу та не погоджуватися на такі пропозиції. Тепер про турботу. Держава і наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть 3-річний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У бюджеті, який погодили урядовці, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Зможе користуватися і службовим житлом. Саму програму запустили торік, а щодо кошторису, його ще мають затвердити у Верховній Раді. Далі про відновлення. Майже 900 тисяч рибин випущено у річки, водосховища та озера України від початку року. Найбільше водойми поповнили товстолобом, струмковою форелью, коропом та білим амуром. Зариблення тривають на водоймах від Харківщини до Львівщини, а восени заплановані нові. І насамкінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець продекламувала найдовшу у світі скромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Своє досягнення Кіра присвятила збору коштів на підтримку військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: на Радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. -25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Майже половина українських 15-річних школярів не має базових знань читання і математики.
11: Ай-яй-яй, це тобі вчителька твоєї племінниці написала?
10: Ні, Костя, це написала міжнародна програма оцінювання учнів PISA 2025,
11: от називається.
10: От наші часи не було такого, Костя.
11: Ну, да.
10: Ну, розбуди мене вночі, я точно знаю, що квадрат гіпотенузи, який дорівнює суми квадратів катетів, Костя, все, це я точно знаю.
11: А зараз їх запитай, скільки буде 6 на 7, вони скажуть, сік себе, не почнуть.
10: Треба лайфхаки. Не можна ж просто ржати з цього.
11: А, ні, не можна?
10: Не можна.
11: А які лайфхаки?
10: Записуйте.
11: Давай.
10: Лайфхак номер один. Не вчіть дитину. Змусьте так. Її вас чомусь навчити. Наприклад, поясни мені, як працює TikTok алгоритм.
11: Так.
10: І дитина така, фу, ну нарешті мама зрозуміє, хто тут геній. Да. Далі, не кажіть, іди читай книжку. Це звучить трошечки для підлітка приблизно так само, як іди добровільно здай кров.
11: Ауч.
10: Краще попросіть його зібрати коментарі під відео. Наприклад, ось цей пише, що земля плоска. Доведи, що він не правий. Все, дитина відкриває Google, шукає інформацію, порівнює джерела.
11: Так, але ж під коментарями ще мільйон матюків, їх теж розбирати треба.
10: Кость, хто сказав, що це не елемент навчання?
11: Наприклад.
10: Замість русифікованих матюків, які ми чуємо в суспільстві, пишіть українські, щоб тобі пір'я в роті поросло. Най тебе качка коп, срака мотика.
11: Це не лайфхак, а повний висорок.
10: Да, о, суть ти уловив.
11: Дякую. Кості,
10: да.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар.
14: Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: МРТ, КТ, рентген без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з парламенту. Верховна Рада сьогодні підтримала у першому читанні нові штрафи за надто гучний транспорт. Під час воєнного стану за перше порушення водіям загрожує 17 тисяч гривень штрафу, за повторне – 34 тисячі або позбавлення прав до півроку. Водночас посилення покарання за перевищення швидкості парламент не підтримав. Крім того, нардепи у першому читанні схвалили ПДВ на посилки з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро. Далі про безпеку. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Дітей вивозитимуть у супроводі батьків або законних представників. До процесів залучать поліцію, рятувальників та місцеві адміністрації. Тепер про підтримку. Україна стане членом нової Європейської ради безпеки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про створення нового безпекового форуму. До нього також планують запросити Канаду, Норвегію та Велику Британію. Крім того, Україна та ЄС планують створити спільну систему ППО на базі проєкту «Фрея», яка поєднає український бойовий досвід із європейськими технологіями та виробничими потужностями. Далі про мандрівки. «Укрзалізниця» переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Нові ціни поступово запроваджуватимуть у регіонах. І вже діють на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. І наостанок голівудська акторка Шерон Стоун та принц Гаррі стали співкураторами масштабного фотопроєкту про реалії війни в Україні. Виставку світлин британського фотохудожника Марка Невіла презентували у Лос-Анджелесі. В експозиції зібрані фотографії цивільних, дітей та волонтерів, зроблені поблизу лінії фронту.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Антон Білостоцький, позивний Ван Дам. Антон народився 26 вересня 1988 року у Львові. Закінчив Львівський військовий ліцей імені героїв Крут, а згодом Львівську політехніку. Працював на фабриці вікон. З дружиною багато подорожував і Україною, і за кордоном. Мріяв побачити інші куточки світу. Під час Революції Гідності хлопець брав участь у акціях у Києві та Тернополі. У лютому 2023 року Антон долучився до штурмової бригади «Лють» Національної поліції. Був інспектором взводу та бойовим медиком у штурмовому полку «Сафарі». У червні 2023-го отримав звання лейтенанта поліції. Антон Білостоцький не мав медичної освіти, але дуже хотів рятувати життя, тож пройшов курси бойового медика. Воював на найнебезпечніших напрямках Донеччини і Луганщини. Окрім медичної допомоги, захисник брав участь у штурмах. Свій позивний Ван Дам хлопець отримав від побратимів, оскільки постійно займався спортом. Хлопці згадують, що навіть після тренувань на полігоні, коли вони вже втомлені йшли спати, Антон ще міг пробігти 5-10 кілометрів. У грудні 2023-го під час кількаденного бойового завдання Ван Дам отримав контузію та отруєння токсичними речовинами з російських снарядів. Але навіть тоді продовжував допомагати побратимам. Капелан полку згадує, що Антон був людиною, яка навіть у найважчих обставинах не покине, не злякається і не підведе. У січні 2024-го Антона нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ за збережене життя. Він врятував десятки життів на передовій, здійснював евакуації до стабпунктів, під російськими кулями зупиняв масивні кровотечі. 25 червня 2024 року у Антона з дружиною мала бути 8-ма річниця весілля. Тоді ж дівчині наснився сон, у якому чоловік сказав їй, що не повернеться з бойового виходу. Після цього Антон довго не виходив на зв'язок. За 4 дні побратим хлопця повідомив, що Антона поранено. Тоді росіяни підійшли у притул до їхніх позицій у районі Турецька на Донеччині. Почався ближній стрілецький бій. Окрім цього працювала артилерія, міномети і дрони. Ван Дам отримав кульові та уламкові поранення. Побратимів, які несли пораненого Антона, він просив зупинитися і відпочити. Хлопця доставили до стабпункту, але там констатували смерть від крововтрати. Серце воїна зупинилося 29 червня 2024 року. Посмертно Антон Білостоцький отримав звання старшого лейтенанта. Антон Білостоцький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело, а там якось воно буде.
0: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
4: Мою свинцеву

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія номер 123/21/1993.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Зеленський мав зустріч з головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим. Посиділи хлопці, попили чайок і поговорили про нові дрони-перехоплювачі і про рашківські НПЗ.
6: О, я читав. Да. Я читав, що відсоток збиття реактивних дронів зростає.
5: На випробуваннях цей новий дрон-перехоплювач вже збив справжній дрон. Угу. Це правда, да. До речі, Костя, а як назвуть цей новий дрон-перехоплювач?
6: Ну, дивись. Враховуючи, що звичайний дрон-перехоплювач називається Піван Сан, він же Пісюн,
5: да,
6: то дрон-перехоплювач для реактивних дронів може бути гіперпрутень, реактивний стрижень,
5: так,
6: турбоштир, швидкісний болт, екстра дрючок або надзвуковий набалдашник, як тобі?
5: Ой, знаєте, наших розробників не виключено, що якось так і назвуть.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар.
8: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші – ногу. Народна мудрість. Автор невідомий.
7: Радіо Байрактар.

0: завжди. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
12: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
13: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: на Радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
4: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: нас попроси.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Запали вогонь.

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
9: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не було.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно! Біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо. Байрактар.

0: Romane. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозиції у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Від творців «Приват-24».
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: OTP Bank реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
17: Знижки!
16: Від Лисички – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
18: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
19: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Держбюджету на 27 рік бути.
14: А, точно, Костя, ти впевнений?
13: Ну, планується. Кабмін передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 27 рік. Якщо коротко, бюджет у нас знову воєнний, а цифри такі, що калькулятору потрібен психолог.
14: Психолог не проблема, Костя. У мене є хороший психолог, 1500 гривень сеанс.
13: Бюджетом не передбачено, вибачте.
14: Слухай, от і я йому так кажу, Костя, він ставте цілі, мислить глобальніше.
13: По бюджету.
14: Да, по бюджету. Давай.
13: Найбільша стаття – оборона і безпека. 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Вау. Це майже 44 ВВП відсотка.
14: Угу.
13: Тобто держава прямо каже, безпека номер один для нас зараз.
14: Я хочу трошечки виправити тебе, Костя.
13: Давай.
14: Найбільша стаття це номер 191 частина 5 Кримінального кодексу. Від 7 до 12 років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
13: Ой, юрист прокинувся, я у Францію звалю.
14: Магістр, на секундочку.
13: Давай, давай. При цьому Україна хотіла б мінімум 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги від партнерів отримати. Це і зброя, і ракети, і техніка, боєприпаси.
14: І багато всього іншого.
13: В тебе все, Костя?
14: Особисто я також розраховую на допомогу якихось партнерів, але в держбюджеті про це також ні слова.
13: Біда.
14: Давай я тоді про цивільну частину бюджету розкажу. На освіту має піти 328,5 мільярдів гривень, на медицину 292,5 мільярда.
13: Знову медиків.
14: Непогано. Ну, сподіваюся, ну, хоч щось.
13: Ну, добре.
14: На підтримку бізнесу закладають аж 96 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж було цього року.
13: Так.
14: Кажуть, що тут баблішко планують спрямувати на кредити, на гранти, на оборонні інновації, на страхування воєнних ризиків.
13: Може якийсь бізнес відкрити?
14: І собі, наприклад.
13: Ну, не знаю, візьму кредит, приміщення в оренду, знаю, куплю гітари і буду вчити дітей грати. Як тобі?
14: Кось, якщо ти не знав, то бізнес – це коли є прибуток, а не коли ти шукаєш місце, де сховатись від своєї дачі.
13: А, ну добре, окей.
14: Зрештою, загалом доходи державного бюджету планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки – 7 трильйонів 272 мільярди. Тобто різницю, як то кажуть, доведеться знайти.
13: Так, дістають диплом фінансиста. Давай. Це ж, значить, 1,62 трильйони гривень ми маємо діру в бюджеті. Да. Це приблизно 36,3 мільярди баксів. Як цю діру закрити, скажіть, будь ласка?
14: Я собі ти в Італію з'їздив.
13: Та, Саша, ну вже вам раз.
14: Так, ну якось розберешся, Кось, не проблема. Середню ж зарплату прогнозують на рівні 35 тисяч 10 гривень.
13: Ого! Да. А для військових?
14: Хороше питання.
13: На розгляд, як то кажуть.
14: Поки що, да.
13: Але ж важливий нюанс, який? Ти забув сказати. Це поки що проєкт бюджету, а не остаточний закон. Далі, документ має пройти парламентський марафон, обговорення, голосування, правки, дірібан, корупцію, міндічу, що треба, телемарафон. Ну, ти ж розумієш, що багато роботи.
14: Нюансів дуже багато.
13: Але
14: цифри красиві.
13: Цифри красиві.
14: Ну, да.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Let's go!

0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
1: Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Блеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

радіо «Перектар». Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перектар».

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Yeah!

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Значить, ті фантоми, які їздять по дорогам Києва,
11: так,
10: вже 20 штрафів тисяч виписали.
11: Може і більше.
10: Може і більше.
11: Ну, вони дуже багато виписують, насправді, да. І я тобі скажу, що я, починаю це дуже сильно слідкувати, хто за мною їде.
10: Угу.
11: Раніше я боявся, коли поліцейські їдуть. Не знаю, якийсь для мене завжди поліцейський психологічний тиск. Ну, от машина їхня.
10: Так, правильно.
11: А тепер я шукаю оту саму Шкоду Кодіак, по-моєму, чорну, щоб вона також зі мною не їхала. Ну, треба бути обережним.
10: Я згадав, 24 тисячі штрафів за 15 днів виписали. І ще планують у Львівській, Дніпропетровській області також запустити ці фантоми. Я вважаю, що це правильно. А якщо хто хоче зі мною посперечатись, послухайте спочатку пісню, чому я так вважаю.
11: Давай.
1: Костя співає.
10: Тож про ситуацію на дорогах.
12: Їхав козак містом, десь заразом мчав 200 та раз. Два, тут фантом з'явився за кута. Став він штрафи фіксувати, козаку передавати почав. Та десь на 1020 написав. Козак дію лиш відкрив, він бачив штраф і ох. Фігів наступний раз буде менше тиснути на газ.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Бо на хмурі ще й причистомати. Липовою води. Ой, чи пан, чи пробас, і чи не вмирати. Ей, ну, мо хлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.

0: each time.
1: Чого сучите, мучитесь?
2: Бідуємо!

0: хати. Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамотно.
3: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
4: Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. 204-40-40.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

радіо «Байрактар». Все буде Україна. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, немає ні дня, ні ночі, ні вечора.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна на твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учне.

что моя Маріуполь. Ти чуєш, я поряд. Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сірою

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі й моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Запах насолод – це коли ти йдеш Києвом, наприклад, Хрещатиком, і чуєш від підлітків українську мову. А поки що...
3: А потім прокидаєшся і такий, блін, треба на роботу.
2: Так, це був сон, на жаль.
3: Дуже жахливо.
2: Дуже багато російськомовних.
3: Так, і тут питання, знаєш, насправді до батьків. Тому що батьки дозволяють...
2: Так, з дітьми, навіть не підлітки. От я дивлюся, біля під'їзду, де ми живемо, ходять батьки. Які з маленькими дітьми спілкуються російською. Звісно, що вони будуть спілкуватися.
3: А спілкувалися б українською мовою з нашою Оленою Зінченко, та. Давно б вже у всіх все було добре. Mm-hmm. Олена Зінченко, наша колега, наша бусінка, наша хто вона?
2: Мотиватор.
3: Коротше, продюсер і редактор нашого шоу. Ну все, якось ми нормально вже там.
2: Ну да, да, да.
3: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, щоб ми з Костю говорили українською і з дітьми, і між собою.
2: Так.
3: Значить, ми ці слова не знаємо, але маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Більше на фантазію. Більше, Олена, так. Що там сьогодні? Привіт.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «тримбулька».
2: Я зі школи не тримбулька.
3: Ну, це...
2: Так.
3: Ай-яй-яй!
2: Будемо...
3: А що вона така задоволена? Тримбулька!
2: Не знаю. Ну, я думаю,
3: там
2: що...
3: Там це жах якийсь.
2: Дивись, вночі потягнув ковдру на себе, на ранок дивлюся на дружину, а її тримбулька. Ну, типу, трясе. Трясе від холоду.
3: Прикольно.
2: Ось така от версія.
3: У мене трошечки про інше.
2: Про що?
3: Дорослі чоловіки грають на трибіті, ага. А маленькі хлопчики на трибульках.
2: Я, в принципі, так і думав. Так, я думаю, ані ти, ані я не вгадали. Вгадала лише Олена. Що там?
4: Тримбулька – це молода зелена цибулька.
3: Та ти що?
4: У реченні це звучить так. Найкращий сніданок – це свіжий хліб із маслом, щедро посипаний запашною тримбулькою.
2: Ага, Олен, то ти давно не цілувалася, щоб зранку тримбульку їсти. Так, ну, дивіться, якщо хочете не так лажати, як ми з Сашою, а трошечки шарити в нашій ненці, в нашій мові, то качайте Укр без проблем. Це курс від Олени Зінченко, його можна знайти в інтернеті. Нетах тих ваших, і нагадую, що Оленка наша збирає на авто для мобільної вогневої групи, щоб забувати ті шахеди. Тому знаходьте її в соцмережах, можете запитати, до речі, про курс і просто допомогти зі збором. Олена Зінченка, дякую.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Вепетет

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Я все прощаю. Я запам'ятав. В яку породу мозок цей залитий? Вже опадає чорна самота під покривало щирої молитви. Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Держбюджету на 27-й рік бути.
5: Да, точно, Костя, ти впевнений?
4: Ну, планується. Кабмін передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 27-й рік. Якщо коротко, бюджет у нас знову воєнний, а цифри такі, що калькулятору потрібен психолог.
5: Психолог не проблема, Костя. У мене є хороший психолог. Угу. 1500 гривень сеанс.
4: Бюджетом не передбачено, вибачте.
5: Слухай, от і я йому так кажу, Костя, він ставте цілі, мислить глобальні.
4: По бюджету.
5: Да, по бюджету. Давай.
4: Найбільша стаття – оборона і безпека. 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Вау. Це майже 44 ВВП відсотка. Угу. Тобто держава прямо каже, безпека номер один для нас зараз.
5: Я хочу трошечки виправити тебе, Костя. Давай. Найбільша стаття це номер 191, частина 5 Кримінального кодексу. Від 7 до 12 років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
4: Ой, юрист прокинувся, я у Францію звалю.
5: Магістр, на секунду.
4: Давай, давай. При цьому Україна хотіла б мінімум 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги від партнерів отримати. Це і зброя, і ракети, і техніка, боєприпаси.
5: І багато всього іншого.
4: В тебе все, Костя? Особисто я також розраховую на допомогу якихось партнерів, але в держбюджеті про це також ні слова.
5: Біда. Давай я тоді про цивільну частину бюджету розкажу. На освіту має піти 328,5 мільярдів гривень, на медицину 292,5 мільярда.
4: Знову медиків.
5: Непогано. Ну, сподіваюся, ну, хоч щось.
4: Ну, добре.
5: На підтримку бізнесу закладають аж 96 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж було цього року.
4: Так.
5: Кажуть, що тут баблішко планують спрямувати на кредити, на гранти, на оборонні інновації, на страхування воєнних ризиків.
4: Може, якийсь бізнес відкрити?
5: І собі, наприклад.
4: Ну, не знаю, візьму кредит, приміщення в оренду, знаю, куплю гітари і буду вчити дітей грати. Як тобі?
5: Кось, якщо ти не знав, то бізнес це коли є прибуток, а не коли ти шукаєш місце, де сховатись від своєї дачі.
4: Ну добре, окей.
5: Зрештою, загалом доходи державного бюджету планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки 7 трильйонів 272 мільярди. Тобто різницю, як то кажуть, доведеться знайти.
4: Так, дістають диплом фінансиста, це ж, значить, 1,62 трильйони гривень ми маємо діру в бюджеті, це приблизно 36,3 мільярди баксів. Як цю діру закрити, скажіть, будь ласка?
5: Я собі ти в Італію з'їздив.
4: Та, Саша, ну вже вам раз.
5: Так, ну якось розберешся, Кось, не проблема. Середню ж зарплату прогнозують на рівні 35 тисяч 10 гривень.
4: О! Го! А для військових?
5: Хороше питання.
4: На розгляд, як то кажуть.
5: Поки що, да.
4: Але ж важливий нюанс, який? Ти забув сказати. Це поки що проєкт бюджету, а не остаточний закон. Далі. Документ має пройти парламентський марафон, обговорення, голосування, правки, дірібан, корупцію, міндічу, що треба, телемарафон. Ну, ти ж розумієш, що багато роботи.
5: Нюансів дуже багато.
4: Але
5: цифри красиві.
4: Цифри красиві.
5: Ну, да.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
3: Там,

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Віктор Стельмах, позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс гори.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикав.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ви прийшла.

нас роками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Будемо я небо глибшати, то поки цвітом захищатиме.

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум. Бум-бум. Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.

0: Радіо Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: тебе не кину. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Радіо Байрактар.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів, і

буде. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.